0: Da, da, mi-a zonit pac, au noi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami-l fac je, conții-mi doa, ei.
2: Mă retip, zic că cazul ce e pe ea în franceaz.
3: Ici ne trepic pers, Urban FM.

0: Da, am ia zonit pac, ale knoi.
1: Din mă uit tu ca și să doa, fel mami îl fac je, conți mi doa, ei.
2: Pa, pa. Mări tips, ce cazuci e pe Ian Francez?
3: Ici ne trebuie pic pe Urban FM.